Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita ba program nemu kita kesari itu. Jadi ngambil kena masa jam. Jadi nemu kita kesari itu berkawal ngau pengerindu ti nyelai. Jadi peningah pengerindu tu besai rampak erti pengerindu. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu toka pengerindu ke disebut aku nya tadi nang ya pengawak toka sikap kita mensia nadai ngasuh kita yang tadi bertalat toka berkenang laban nak nyelai dan tang bisik tang nemu kita tu sikit mayuh tang tang jadi tang bisik ga orang ngembuan pengerindu tinyelai ngembuan sikap tinyelai nanti kita maca bawa internet maca bawa media ramah ajak ya berdunia tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap atau kaulah kenyelai ya. Jadi nemu kita keterubah tu peningah ya, dekat ngenang pengerindu kebisik kaul ngau sikap atau kaulah kenyelai ianya nyelai ku aku ditu berperangai anak mit nanti anak mit tak kenyelai tang tu orang tuai tiba perangai anak mit tu peningah ya. Jadi, siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton. Cukup rindu nyadi anak met. Toka nyadi anak met. Nyadi ulah toka sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah diri nyadi anak met. Ngucuang kaya nyau berberita tampak nama. Ukai semina buat menua ya cak tang meka buat menua bukai di dunia tu nya meka tampak rita tu tak tahu kita ngulah diriknya dia anak mit pening ah jadi ketegal pengerinduk ya tik lalu dalam nyadi anak mit ia meka digelak ngau nama the adult baby teka anak mit tuai ka nyandak namanya ya ke segi tuai ya jadi ulah Stanley tu peninga amat nunda anak mit ambil bakal anak mit yang ngirup ngenak botol tusu tinduak bakatil anak mit ngenak lampin atau ke pampers jakuk kemaya itu dah jadi bermain ayam anak mit ngau mayu hakimah kebukai ulah anak mit di kerja di gagak di tundak tu dah Stanley Thornton tu jadi nitih ke tusi Stanley tu empu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuah umur yang 14 tahun rundiang ya tusut ati yang tak lantang.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Aram, ngerangkai ke ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam kancur cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari Y.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau angin kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.